0: ayo amatil calon amin.
1: Amin.
0: Chikun sa kobitas kati ayet mas kuchaon Jesus kucha jamin kopisa nin kun el ne da tolo hil jamin kokul o honkan kan yuh cham. Amin.
1: Amin.
0: Elite tzane kabay komam Dios kashubiti yet kucholan iti es herman. Gloria a Dios. Aleluya.